0: کوم سیمو کې افغانان په دغه مرشمیر دی او څور سره پیخیږي هغه وای چې د پزینو سیمو کې د افغانانو د کړولو او د غوینه د بډو او رشوت د اخستلو خبرې او ترسیدلې خو دوی اعلان دی پر لاسی شي چې په دې اړه ځایي چارواکو سره خبرې وکړي او دا د دوی لپاره به ډیر ژر یو اسانه چاره نه وي چې د ټول افغانانو هغه کړاوونو ترسیدګي وکړي ځکه لا هم د غلطه په ناقانونو لارو باندې خلک روان دي.
1: همکار مې عبدالله نظامی و په افغانستان کې د طالبانو حکومت لیوي خصوصي هندۍ کمپنۍ سره د وارداتونکو او په کور دننه تولیدي دونکو توکو د معیار او کیفیت د معلومولو په برخه کې د څه د پاسه شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د هندۍ کمپنۍ به په نهو بندرونو او کابل کې معیاري لابراتوارونه جوړوي چې هلته به د توکو معیار او کیفیت معلومیږي. د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې مشر هیله وښودله چې سوداګر د لوړ کیفیت توکي تولیدوي او له نورو هیوادونو هم ښه کیفیت لرونکي توکي افغانستان ته راوړي. په دې اړه په موکړې له کابله د سمیع الله موسوی راپور ده.
2: دا په افغانستان کې د نننه پر تولیدونکو توکو او له بهره پر واردونکو توکو د ټاکلو معیارونو د پلي کولو برخه کې یو له نسبتا لویو پانګونو بلل کیږي. دا تړون د یوې هندۍ کمپنۍ ټي سي آر سي او د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د یادې کمپنۍ په ویپاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا یو نړیواله کمپنۍ ده چې د څو لسیزو فعالیت مخینه لري او د صادراتو او وارداتو د تحلیل برخه کې تجربه لري. د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم د دې تړون د لاسلیک مراسمو کې ګډون کړی و.
3: وسایل چې راوړي دوی چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او با کیفیته شی راوړي.
2: د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې مشر ملا فیض الله تمیم دې تړون ته په اشاره وویل دا کمپنۍ به د معیارونو د تطبیق لپاره په افغانستان کې لابراتوارونه جوړوي.
4: شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي ساختماني او د نساجي و چرمو کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبی به په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي.
2: دا تړون څه د پاسه شپږ څلوېښت میلیونه ډالر ارزښت لري او د پنځو کلونو لپاره دی. د دې تړون له مخې هندۍ کمپنۍ ژمنه کړې چې د یادې ادارې کارکوونکو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي. د معیار او کیفیت ادارې مشر مولا فیض الله تمیم پر سوداګرو غږ وکړ چې د لوړ کیفیت توکي تولید او وارد کړي.
4: پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو غږ کوم او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
2: که څه هم د طالبانو حکومت د معیاري توکو د واردولو برخه کې د زینو لاستراړونو خبره کوي او څو ځله ایران ته د بې کیفیته تیلو بیرته سنولې خې بیلګې یادوي، خو له کلونو راهیسې افغانستان ته د واردېدونکو توکو د کیفیت په اړه اندېښنې او شکایتونه کیږي، په ځانګړې توګه د درملو، خوړو او سون توکو برخو کې چې مخامخ د خلکو له روغتیا سره تړاو لري. په کوردانه نه د تولید شویو توکو د کیفیت په اړه هم اندېښنې او شکایتونه شته. د افغان صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي دا تړون افغانستان کې د بې کیفیت توکو د تولید مخنیوي کې مثبت ګام دی.
5: د افغانستان لپاره ډیر ضروری وو او په دې کې باید ډیر خدمات شي تر څو موږ یو انټرنیشنل معیار سره وګه پوګه باندې یعنی دا غي جوګه شو چې تر څو پورې زمونږه د څومره توکي چې ورځ پر ورځ زمونږه خارجي مارکیټ یعنی صادراتو مارکیټ خکېږي پورته کیږي، همدغه زمونږ باید نړیوالو ته خپل معیار او خپل ماغه سرټیفیکیټ او دا ټول باید وښودل شي. نو دا د افغانستان په ګټه دی، د تولید د حمایت په ګټه دی، د غیر معیاري یا غیر بې کیفیته شیانو د مخنیوي په خاطر باندې په ګټه دی.
2: په ټوله کې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ډیر توکي له بهر واردوي. یو د پاموړ شمیر توکي په کور دننه هم تولیدیږي، خو د انرژي کموالی او له بهرنیو توکو سره سیالي د افغان صنعت پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. سمیع الله موسوی، بی بی سی، کابل.
1: د افغانستان بانک د هغو شرکتونو بانکي تضمینونه آزاد کړي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي وي. سوداګر د یو ښه ګام بودی او غوښتنه کوي چې

0: د هغو شرکتونو د حق د لاسه کولو کې هم ورسره همکاري وشي چې د تیر حکومت پر مهال افغانستان کې بهرنوي موسسو او بنسټونو لپاره پروژې پلې کړې وي. البته دوی د مالی حق خبره کوي. نور جزئیات د صبر عزیز پراپور کې.
1: د افغانستان بانک په یو تازه اقدام کې اولڅو کلونو انتظار ورسته هغه کمپنیو ته د خپل ضمانتونو د ورکولو پریکړه کړې چې د پروژو د پلي کولو لپاره یې لتیر حکومت سره خپل پیسې امانت پرې خېوي. حکومتونه معمولا د ضمانت په توګه د لویو پروژو د پلي کولو په تړاو له کمپنیو امانتي پیسې اخلي او په پروژو کې د ستونزو رامنځته کېدو پر مهال ترې ګټه اخیستل کېږي. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوری وایي دا ګام د پانګونې د هڅونې په موخه شوی دی.
2: د افغانستان بانک له لوري دا اقدام د سوداګرۍ د اسانتیا، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ، د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او همدارنګه د پانګونې د هڅې په موخه ترسره شوی دی.
1: د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان الکوزی وایي دا یو ښه ګام دی او دا د هغو پروژو پیسې دي چې لوړاندې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي په کار ده چې د هغو شرکتونو حق هم پانګوالو ته وسپارل شي چې د تیر حکومت پر مهال یې بهرنیو بنسټونو او موسسو ته پروژې پلې کړې دي.
3: دا یو لویه سرمایه ده د سوداګرو، د تجارو، د سرمایدارانو چې دا باید راووځي او بیرته په دوران کې واچول شي. یو بل مشکل هم شته چې بعضې پروژې نا تکمیله دي او خارجیانو هغه پیسې تمویل خارجیانو کوو، هغه پیسې بندې شوي دي. داسې پروژې هم ډېرې شته دی چې تقریبا سړک 50% یا 60% تکمیل شوی دی او هغوی ته 40% پیسې هم نه دي ورکړي. هغه خارجي بانکونه یا خارجي دونران هغه باطل دي. نو د افغانستان وزارت مالیه هغوی قراردادونه د خارجیانو سره هغوی د دې لپاره پیسې نه لري. دا نو ورکول کېږي چې دا هم یو جدي ستونزه ده. څو توزل منګه د وزارت مالیه څخه په دې اعتبار خبرې کړي چې هغوی هم د خارجي کمپنیو سره دا یادښتونه شریک کړي دي، مګر جهانی هم تر اوسه پورې په دې باندې هغه پروژې چې د دوی نیم کاره پاتې دي د هغې پیسه کې تصمیم نه دی نیولی.
1: ښاغلی الکوزی وایي په دواړو برخو کې د افغان پانګوالو د بندې پانګې اندازه میلیاردونه افغانیو ته رسیږي چې په ترلاسه کېدو یې پاموړ اقتصادي فعالیتونه کېدای شي.
4: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروي.
0: د خبرونو دوام ترازو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوه ورځنی سفر د چین پلازمینه بیجینګ ته ورسید. ښاغلی ټرمپ د دې سفر په لړ کې له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د ایران او منځني ختیځ په کړکیچ د تایوان پر مسلې او دوه اړخیزه سوداګري خبرې وکړې. د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ښایي پر دې هم راوڅرخي چې څنګه سوداګري او ټکنالوژي کې د سیالۍ انډول وساتي. د بی بی سی چین خبریال لورا بیکر د چین پرمختللې ټکنالوژي ښار چونګ چینګ ته تللی او هلته یې د دغه هیواد ځواکمنتیا او کمزوریو په اړه له ځینو چینایانو سره خبرې کړې دي. د ریپورټ پښتو شوې بڼه ظریفه امیر وړاندې کوي.
5: چین د بدلون په درشل کې ده. که ډونالډ ټرمپ وایي د چین د راتلونکي یو څرک ونی نو ښایي همدا دا د چونګچینګ په نوم د چین یو پرمختللی ښار دی. دلته دودونه زاړه خو باور نه وي. دا د دې هیواد د چټک پرمختګ څراغونو ورځنۍ ننداره ده. هغه څه چې چین غواړي د امریکایي ولسمشر تر راتګ پر مهال یې نړۍ ته وښي. ډونالډ ټرمپ ته به څه ووایاست؟
6: هیله لرم ټرمپ د نړۍ د خلکو د ګډې هیلې او غوښتنې درناوی وکړي. دای باید پوه شي چې موږ ټول په یوه نړۍ کې ژوند کوو. دای باید تل امریکا ته لومړیتوب ورنه کړي.
5: او دا هغه ځای دی چې چین هیله لري د امریکا له سیلیکان والی یا د ټکنالوژۍ مرکز سره سیالي وکړي. دا هیواد د روباټونو پر ټکنالوژۍ میلیارډونه ډالره پانګونه کوي. شرکتونه کولای شي د روباټ بدن جوړ کړي، خو ځینې یې د ځیرکې برخې په جوړولو کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. ولسمشر شیبه وغواړي د امریکا پرمختللي چیپونه وپیري چې خپل روباټیک انقلاب ورسره پیاوړی کړي، خو که ټرمپ اجازه ورکړي بلخوا بیا موټرونه له صادرېدو مخکې د وروستي ځل لپاره ارزول کیږي. دا د نړۍ تر ټولو ستر موټر صادرونکی ښار دی. معنا د چین د پرمختګ یوه داسې برخه چې د امریکایي تولیدونکو لپاره یوه رښتینې ننګونه ګڼل
7: کېږي.
8: د چینایي برېښنایي موټرو غوښتنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ځکه چې خلک ورسره ډېر آشنا کېږي او زموږ ټکنالوژي هم پرمختګ کړی. موږ پر امریکایي بازار تکیه نه کوو.
5: چین د نوې ټکنالوژۍ او نوې سوداګرۍ تر څنګ هڅه کوي عصري هم شي. ډیرو لاس په لاس شویو ویډیوګانو او له ویزې پرته سفرونو اوس پر هغه ښار میلیونونه نوي ګرځندویان رامات کړي چې پخوا سخت صنعتي مرکز و. خو د دې راتلونکي ته ورته ښار تر شا ځینې داسې ننګونې هم شته چې لا هم مخې ته پرتې دي. دا هېواد غواړي د یو نړیوال ځواک په توګه یې درناوی وشي. خو دا کوڅې د دې یادونه کوي چې که چین غواړي خپل چټک پرمختللي بدلون ته دوام ورکړي، نو له امریکا سره باثباته اړیکو ته اړتیا لري.
0: د ظرفی امیر په غږ مو راپور اوریده. راپورونه وایي سعودي عربستان له ایران سره د اسرائیل او امریکا د جګړې پر مهال پر دغه هیواد څو نا اعلان شوي بریدونه کړي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه هم ورکړل شوي وو چې متحده عربي امارات هم په دې موده کې په پټه پر ایران هوایي بریدونه کړي وو. دا دواړه عربي هیوادونه په خلیج کې د امریکا ملګري او د امریکایي اډو قربان دي. نور جزئیات د عبدالله الهام په راپور کې.
9: رویټرز خبری آژانس د دوو خبرو لویدیزو او دوو ایرانی چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د جګړې پر مهال پرې د شوو بریدونو په غبرګون کې پر ایران څو نا اعلان شوي بریدونه کړي. رویټرز په خپل ځانګړي ریپورت کې لیکلي دا بریدونه چې لومړی ځل ډاګیز کېږي، لومړی ځل دی چې سعودي عربستان په ښکاره او مستقیم ډول د ایران په خاوره کې پوځي اقدام کوي او دا ښایي چې ریاض پر خپل اصلي سیمه ییز سیال په دفاع کې ورزړور شوی. دوو لویدیځو چارواکو رویټرز ته ویلي دا بریدونه د سعودي عربستان هوایي ځواک او ښایي د مارچ میاشتې په وروستیو کې کړي وي. یوه چارواکي ویلي دا هغه چخیستونکي بریدونه د سعودي له پنخه کېدو وروسته شوي. رویټرز په خپل ریپورت کې روښانه کړي چې د دې بریدونو د دقیقو هدفونو په تاییدولو نه دی توانېدلی. د نظر څرګندولو په اړه د رویټرز د غوښتنې په ځواب کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي د دې بریدونو په اړه مستقیمې خبرې نه دي کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. سعودي عربستان چې له امریکا سره ژورې پوځي اړیکې لري، په دودیز ډول د خپلې ساتنې لپاره د امریکا پر اردو تکیه کوي. خو وروستۍ لسونیزې جګړې دغه هېواد هغو بریدونو ته زیانمنون کړ چې د امریکا له دفاعي سپاره تیر شوي وو. تیره ورځ هم وال سټریټ ژورنال ریپورت ورکړ چې متحده عرب اماراتو د ایران او امریکا ترمنځ د اوربند د اعلان په لومړیو ساعتونو کې په خلیج کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه په یوه مورد کې په لاوان ټاپو کې د ایران د تیلو د ملي شرکت د فلات قاره پر تاسیساتو هوایي برید کړی.
0: د عبدالله هم راپور و. د چپسو او پاپړو یو جاپانی شرکت وایي د خپلو تولیداتو ځینې پاکټونه نور په تور او سپین رنګ تولیدوي، ځکه چې د ایران جګړې سره د هغو موادو په واردولو کې ګډوډي راغلې چې دوی به په رنګونو کې استعمالوله او پاکټونه په رنګه جوړېدل. دغه شرکت ویلي دغه سپین او تور پاکټونه په د 14 ډوله شیانو لپاره چې پکې چپس او پاپړ هم راځي تولید کړي او د مې له 15 نه به د جاپان په بازارونو کې خرڅلاو ته وړاندې شي. دغه وضعیت د دې ښکارندویي کوي چې څنګه په ټوله نړۍ کې ورځنی ژوند او کاروبار د ایران د جګړې له کبله اغېزمن شوی دی. لوی دلیل یې د ایران جګړه او د هرمز تنګې لارې تړل پاتې کېدل دي. د اقتصاد له نړۍ نه یو مطلب دا چې د ایران جګړې په پاکستان کې بیې لوړې او د خلکو ژوند له کړاو سره مخامخ کړی دی. د دې هېواد ځینې اوسیدونکي د حکومت غواړي چې د منځګړیتوب تر څنګ د خپل اقتصاد ته هم پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د شکیبا حبیب په راپور کې.
5: د اسلام آباد بازار کې د پخوا په څیر د خلکو ګڼه ګوڼه نشته. دوکانداران وایي پیرودونکي ډیر کم شوي دي. پاکستان چې د تیلو او طبیعي ګازو ډیره برخه له خلیجي هیوادونو واردوي، د ایران جګړې له امله له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ شوی دی. د تیلو بیې لوړې شوي. حکومت د انرژي سپما لپاره برېښنایي پرچاوی زیاتې کړي او د دوکانونو د پرانیستو وختونه یې محدود کړي. هغه څه چې د وړو کاروبارونو ګټه یې ډېره اغېزمنه کړې ده. 15 وقار سلیم چې د بازار په یوه څنډه کې بوټان او څپلۍ پلوري، وایي اوس یې د ورځې مزدوري د کور لګښتونه نشي پوره کولی.
10: وګورئ دوی وایي چې جګړه روانه ده، جګړه پایل شوې ده. موږ غواړو چې خبرې اترې وشي. څومره ژر چې مذاکرات وشي هغومره به زموږ په شان خلکو ته ښه وي، ځکه بیا به بیې راښکته شي.
11: د سبو او ترکارۍ بازار کې هم ورته اندېښنې شته. پلورونکي وایي عادي خوراکي توکي اوس د ډېرو کورنیو له وسې وتلي دي.
12: قیمتیں جو انا آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں،
9: بھائی آسمان تختلے او ہر صد بے وزل و لواسا وتلی عادی صاحب و گورے لیوزل پنزوس روپیو کم سنشتا نو غریب انسان بچیری لارشی سب وکڑی
11: دا پیسو نړیوال صندوق یا آئی ایم ایف در کل مخی دا منزنی خطی جگلی لعمل دا پاکستان دا 2018 کال اقتصادی و دا وراندوینه هم تیتا شویده پا دیمانا چه دا تم خلاف با دا هیواد اقتصاد رو و دا وکری پاکستان حدث کوی دا ایران جگلی دا پایل پار دیپلوماتیک رول ولو بوی خو خلق وایی حکومت باید دا حدث و ترسنگ دا هیواد دا نن اقتصادی ستونزو تا هم جدی پام وکری
0: همکارم شکیبا حبیب وه په غزه کې دوه پیغلوټو خویندو د چاپریال ساتنې یوه جایزه ګټلې. دوی له ویجاړ شوو ودانیو او ټوټه شوو خښتو او تیکو بیا کاریدونکي خښتې جوړې کړې دي. دغه دوه خویندې تله او فرحه نومیږي. د دوی پر کور تیر کال بمبار شوی و، نو دا دومره وخت دوی په خیمه کې ژوند کاوه. دغه خویندې نورو ته اوس دا ورزده کوي چې څنګه له کنډوادو او ټوټه شوو خښتو او ماتو شوو ډبرو د لنډ وخت لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. دا کومه جایزه چې دوی ته ورکول کېږي ارزښت یې $12,500 ده. دواړه خویندې وایي په دې پیسو به دوی هڅه وکړي خپل هنرونه نورو تنکیو ځوانانو ته هم ورزده کړي. نو دې سره د بی بی سی پښتو رادیو دوه مسترکه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. دغه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام صابر عزیز او ما شازیه حیات تاسو جوړه کړې وه. خبرونه تاسو کولی سئ چې بیا بیا پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویبپاڼې باندې واورئ. فیسبوک او یوټیوب باندې هلته تاسو کولی سئ د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم موږ ته ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه حتما لولو. نو کور ودان چې بی بی سی پښتو رادیو ته خوښ وي او تر دې دمه زموږ ملتیا مو کړله. مننه.